Ni ga ma ba ma ga ma ri da ri ba ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba da ba ma ba ga ma ri ni da ri ga ma ba ma ga ma ba